Digo, da sankrenija Subutnik mi nevoja.

Ora, vite.

Čuje ja ga ne bi čuja, i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim, i počet ću sam sebe da kudim, i da se nazivam ludim, i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim, da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

ko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola. Nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne tjera.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.